Ke ia hi meni ho malalama mai iau. No ko mai makaiki, mai wakanei wa kumuaru.